لو روش روش تو ترا ودلی میں ہر چایا نہیں ہر چنے گرے

راديو إيخاك 88.1.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر ل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان ل برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری ل تلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من و کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراجی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزه توفو بزمانی روسی نسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی کل برهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپگروه که بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوزرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مرو

لباتی پیشکی شامل سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان بخنجری تیش هیه ابو طالبیش سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان ببرادری دلسوس هیه باوکم دی گوت دشه کلیلی بچوک صندوقی گوره بکاتوا دای چیشم چیروشی کرتی دا جرائه و آیا دریا گوره یا؟ بله زور گوره یا باشل چو و هاتوا تیری چی بچوک دنو چی بچوکی لزوی داو کانی چی لی دربو کانی که هر حلقلا و حلقلا تابو بو دریا گوره یا کاتی که گمم دا کردو تا سور حل دا گرامو شلو شکت دا بوم بملاو بولادا غرم دادا دای کم دای گود پیویست بلانی کم و بقد ماوی حلدان و گرتنوی تپلیک پشو بدی نختی یمن بکرم همو کز دزانی که زویه کت چیلا گرنگی زویه که هرچند بچوک بیو پاشن بتوی زویه چی دی بچیلی دبی یکم جار لسر تخو بکا نختی پشو بدی اخو ماوی نیوان دو کتی بیش وک تخو بی دو زویه نیا هر بویش لسر تخو راکشامو لیم پالدائیوه اوانی بلا مو تیدا پرین دیان گول جو تیار مندو بوا خوتو تخوبی من وکو دولی نیوان دو گندی شاخاوی وابو یا وکو گنده چی سرگردی بینی دو شیو وهابو تخوبی من بریتی بول سنوری نیوان داغستانو همو بشکی تری دنیا لسرو تخوبا راکشام بلام ننوستم وکو پیر رویه چی بار پالم ده ایو کارو بار کهوی چی لنزی کهو بلاوره چاو یکم نیو خوچا بو چاو که ترم نیو کراو بو جو یکم خستوا سر لپی اکو لپا که ترم خستوا سر جوی چی تر جارو بار ام لپی دومینم نخته برزده کرده و جوم را ده دیره ایا کتی بی یکمم بخلق گیشتوا ایا خون دویانتوا لی دواون دبی چی در حق بلین؟ جارچی گند کل سربانی چی برز جار داده تام سوگر نبی بانجی یکمی بیسترا و بانجی دوام را نایاله کچی ایک با کولان دا دروا اگر ببینه میوان یک برو گرژی لمالک دیت دروا آخو قد سربو مال داده کاد لسر تخو بینیوان دوکتی براکشام و بیستم زور کسی جور بجور بزور شیوی جیا جیا کتی بی یکمیان ورگرتون هرچونه به اماش تیشی آسائیه هیا حزی لسیو و هیا حزی لجوزه تو سیو سپیدکی بلام جوز دشکینی گندورش تو بی لی پاکش دکی توا بمجورش هر کتیبو چشنه بوچونه چی دوی جوان نیه جوز بقلم بر بشکینی دبی جوز شکینت هبه بلام ناتوانی سیوی تر و ناسک بم جوز شکینا قاش بکی هر کسی اکتیبیگ بخوینی تو عیبی چی لیده گریه چقی دیه نکتیبکی من وکو پندکه دلی کچملاش بی عیب نابی لگلمش دا ماوی پشودانم توابو وادز بکتیبی دوام اکم نازانم چند کس دی خوینی تو اندازه چاپ هیج نیه کتیب پیه 100,000 دانی لیه چاب دکریه و لدوکان و کتیب خانکان توزی لیه دنیشه و کس نی خوینه توا و پیچوانه اموش واده بی یک دانی کتیب یک دست تاو دست برواتو زور کس بی خوینه توا من هیچ یکم لمانه نوی تنیا یک کس کتیب کم بخوینه توا بس ما دمیوه باسی ولات بچوکو ساده و سرفرازه کم بو اوتاک کسب کم ولاته کم کوتو ته چوی خلک کی به چه زمان یک د دوین باسی چی دکنو چه ګوران یک دلین من ناتوانم بتنی باسی هموشت یک کم پیرمیر دکان دلین تنیا به همو لایک همو شت باز دکری هر کس باسی شتی خو بکه همو شت باز دکری هر کس خانوی خو دروس کردو و انجام گوند پیدا بو هر کس زوی خو چلاوه به مو سره پای زوی بوته کرتو چل جای استا و زو لخو هستاوم امرو روژی یکم دیر چونم
دیری نوی زویشی بیار بجوری دستوری کن رو جیواده بی میزکم حفت شتی بسر و بی که همو سر تایان یک دنگا تماشای سر میزکم دکم و دیان بینم یکم کاغت کاغذ سپی توخ دو پینوسی تیج سه وینی دایکم چوار نقشه ولاتکم پنج قاوی رشوگران شش کنیاکی داغستانی پنج استیره حوت جگره اگر یستا کتیب ننوسم کهی دی نوسم اگر گش دسوته کتلی لسر کلانه لدر و روش لناو بارانی که نازدار دا دبریسکی تا و دلین روشی و همو جاندارکان لشاخان وکو پالوانی تنواز لسر پلکزیرینی حفت درنگ دا دکونه حلک سما روشی و دای کم دای گود تیشکی روش در زیو آسمان بداو باران دا دوره امرو بهار حتو تناو شاخان امرو یکم روشی بهارا اویش وکو من دست بخط جوتی چی نویده که بهاری داغستان پیم بله او حفت بهرانه چین که تو هتو همو سرطایان یک دنگه بهار ولام داده توا او بهرانه من همه داغستان پی بخشی و من و من نویان دینمو توش با پنجکانت بیانج میره یکم اگر بو جیان بو قین و اوین دوم ناو با سربرزی، با نبردی، با نونانی، پیاو. سیم، خوی، تا تام بجیان بدا، نرخ بجیان بدا، چوارم استیره. با هیواو خباتی پیروز، با آمانجی برز و ریگای راست. پینجم، حلو، با نمونو سرمشق. ششم، زنگ، با بانگ کردنی همولا با یک شوین. حوتم، بیجنگ، با لیک جدا کردنوی گرمی قلو، کاو کوتی بسود. داغستان ام حفت شته حفت چلن بدرختی چسپاو توا همویان برو لکانی خوتو بمن ببخشا من دموی ببن با آگرو خوی حلو استیرا زنگو بیجنگ دموی نویشی پیروزی شم هبه سر حل دبرم دبینم آسمان لروجو باران لآگرو او چن راوا دایکم همیشه دیگود داغستان خوی لخونده لآگرو او خلق بوه.

باو کودایک آگرو آو باو کم دای گوت یاری با آگر مکا دای کشم دا پارای و دای گوت برد مهاوی ناو آو هر کس با جوری دای شی خوی دیتویا دای شی من بیانی و پاجنی و رو یواران چون بو من وام دیتویا سبینان لسرکانی دهات و جرعاوی شی دهینا و کوشته شی زور بنار خالی دگرد و سر قادرمی بردین دا سر دکوت و جرکی لسر زوی دادن و آگری لآگردان داده کرده و وک اوی ایشه شی زور پیروز بکا و آگری داده گرسان بر ریز و سوز و خوششویستی و تیر راده ما که اگرکه باش دا سوتا لان چی راده جن وکشتی که زور منرخ بکا آوار رای دا جن نیور رو دوباره جره حل دا گرتو دا چوه سرکانی آگری دا کرده و لانی چی راده جن نیواره دیسان آوی بجره دهینا لانی چی راده جن آگری حل دا کر همون روژه اما کاری بو بهارو هاوینو پایزو زستان بی اوی خوی تنگاو بکا بگرانو سنگینی وکشتیشی بنرخ ام ایشانی دا کرد دچو سراوی لان چی راد جند آگری دا کردوا آگری دا کردوا دچو سراوی لان چی راد جند لان چی راد جند آگری دا کردوا دچو سراوی من اوها دایکم دیتویاد که دچو سراوی پیدا گوتم چاوت لآگر بی که آگری دا کردوا دای گوت پیل جرن ندی آو کبر ریجی که رای ده جندم بخوام دی گود باو چی ده غستان آگرا ده چی ده غستان آوا راست یکی چی اکان من وکو آگری سوروان که وات با نختی باسی آگر بکی بردیک به بردیک داده پروشک آگری لیده بیتوا گاشیک به گاشیک داده پروشک آگری لیده بیتوا ناولب لناولب بخشینا پروشکا آگری لیده بیتوا وشه با وشه دادا پروشکا آگری لیده بیتوا پنجب جی تن دور دا بینا پروشکا آگری لیده بیتوا تماشای چاوی زرناجن و گورانی بیش بکا پروشکا آگری تیده دبین حتا تپلاش ککلاوی چی قوچی کولامر رو چیایی لسری دنین وک آگر دبری قیتوا بطایبتی اگر دستی پیدا بینی کچیایی اک با تپلاو دا چیتا سربان بفری سرچیاکانی ام دورو بره دا کبیتا توانوا بفرخویشی او رنگی لیده بیتاوا شاخی بزنچیوی کلگل کازیوی بیان دا لسلود که شاخ اک دا وسته وک آگر دا بلیسکیتاوا چیاش دور بدوری لکاتی خور آوابون دا لناو آگری قرمزی دا تویتاوا آگر لناو پندو گوتی شاخان دا هیا لناو فرمیسکی جنچیاییان دا هیا لسر پلا پیتکی تفنگ دا هیا، لسردمی خنجری لکالاندر کش راو دا هیا، بلام گرمترین و بسوسترین آگر لناو دلی دایکان و لناو کچکاگری همو کو خیگ دا. کچیا یک بیوی بخوی و بپسنی دلی هشتا بو آگر نچو متلای هیچ کس. کچیا یک بیوی زمی پیویشی واب کچاکی لنوشیتا و دلی کدوی دو کلکششیان وکل کمشک هوایا. کدو پیرجنی چیایی بشار دین یشی چین دقی جینی یخ و قط آگر لآگر دان تان دا نسو تی اوی دیش ولامی داداتو یخ و آگر دان تان چور بیتو اگر باسی کابرایشی زور رشید و عذاب کن دلین بلیسی آگره

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هشتاو حوت بوين حوت

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حفتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکا و دویستن هشتا و حوت پوین حوت بو رکلام کردن لرادو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. 0-5-0-5-0-5-0-5

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه ما او ساتانه پیکو من قد و نابن لبرچاو ما بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کابو موا چاوکانم تا دوات من بونگای تو اتویتو بوچی دنگت نیا کلی من.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينتيك

0: عشان برأيي من بكو دسبيك تصوره كمروف هرشي بخوينه تو خويل مجاله كادوزتو بلان بوي ورسنا براسه خبر فلسفه وميجو وزانستا الرقانه بكي قرسانه بكي نك رقانه لا ادبيات دسبيك خالي كي دسبيك زور باشو خوي وكلن اوتوماتيكي راتك شباب باركاني تر بو زانستي درناسي تو كاتنا شاري فرويد بخوينه تو ناچاری درناسه گور کم خوین تو کومل نصیب ما شو میجو و زانستکان تریش به همان شو
1: باشه انجا ما مصاحن دیگ جار الین اگر بوریایی و ما مالا لگل بابتی خوین نوانه که جورگ لسر لشواوی یا خود بحلایان شونی خودی خود کسا که اکتیبه که یا خود نامو بونت تو شبه و نمونش هیا و لبردم معنی و بینیویش معنی خویندنوی که تندروس چونه بوی که خود پروردب که همیش بوی که ایتر چوزانم بجور لجورکان توشی هم دیشت هیا نبید
0: بله راسی من او کسان ناو با قناغی ناموی نه ناسینم
1: باشا
0: بیان لهم قناغی تاقانی شانو خان من بروی تواوم با وحی که اگر اوی کمالگی من ناوی ناو ناموی لانجامی زانی نو بید زور لباش باشتر لدلشادیه که لانجامی گمجایی او بید
1: بله
0: باشا یعنی زانین اگری هیا مروف که با مروفی کی تاقانه یعنی نالی بو چیه بی مروفی کی دیوانه بید اصلا پاشکوی دیوانی او کاتیگوری که با ولی دیوانه ویا وای کردو ایما بی ناسین یما ادبیاتی ولی دیوانه وک ادبیاتی ولی دیوانه لرگی او شم بناسین
1: بله.
0: رگی محیو و خولای عرفان بناسین لرگی و عشقانی که او باسی که یعنی با برای من اوال لگدانوی که حالا یک ایما با خیونه رکان یکین گویا توشی سلشوی و شید بونو نامو بونو انا بن تو بو چی توشی نامو یوی لبروی زمانی که لکتگیشنی هاو بشتن نیرگل عامی خلق که باید توشی ناموی قوله بید و من بخوام اوام چشتو و بلام لوش تیگیشتوم که او تاقانه منه نک شد بونی من
1: آها راسته بلام با داخوه هندی جار کومالگا با دیوکی ترعی بینی وکو باس من کر براستی
0: بله.
1: انجا هر بنمونه ازانیم که شاعر من زور زوره لو سردمه که براستی شعری زور زور جوان و نوسینی زور زور جوان و للان هنرمنده حتما زور جوانه کانیشه و براستی کراو با گورانی و براستی اشمه او بلیم که که کلو گورانیانی که ایتر کون نابن براستی لین تیر نابی جامن نمونه شعری که پشیوی شاعرت بو هنما او جیهانی تو اتوه هرگیز لای من دست نکوه جیهانی من هموی خمه زردخنه یک جار کمه تلاری من کلاوه جی پرتوکو هون راوه که اما یکی کلا در رجوانه کانو للاین هنرمندی کوچ کردو سابر کردستانی و کراوه با گورانی بله جا اما خویل خویا اگر جوان ترمانی بود که یک دنیا بابتی قولی تیه هلو دیر شعره انجا پیم بله که چون تی اروانید قصد چیه لسری و ها اماجه بوا که مالکی من کلاوی بلان بطنها جگی نوسین و شعر و پرتوک و کتابه یعنی لمالا مدیر نکانی استایا شون بو پرتوک ماو که او مال مدیرن جوانانه هی ماشاءالله و بداخی شو زور زور کم کتابیش ابین رد
0: شانو خان برای من دو وکاری هیا وکاری کن او نریت خرابه یک لکومل گیمه با او پشتر
1: بله.
0: اما شما پیدا او شو یا رز ده نرکانی نگره و لینی کومل آیتی همش با تایبت لباری نریتا
1: باشا
0: وی کردو او شعری ما مستا عبدالله پشو یعنی او یعنی نمه دروز کرد یعنی مروف یک با همو احساسی و تنها کتیبی هی واشا کتیبی کسان کرا با کلاو لیو هی واشا اما ترسناکه ولی پشه و سایکولوژی کاملگا که ایمه خستو ترو که چون کتیبو کلاوی یعنی کتیبو ببهایی یکسان کردو و یکترو برانبر وکو دلدار یک امر را تکاتو واشا دیوی دومی هم گرفته دیوی که سرمایه دارانه هی که ایمه بدا خوزو خراب باز من بسر یعنی اما نه ناسین بلام تسلیمی بوین باشا اما نه زنین بو چی هنده جلو برگ لبرکین که چی لبری یکین یعنی فلسفه که پشت بله. نه زنین باشا سرمایه داری بو اما ایچه که لو چمکانی که خراب دابازیوت نو مانوا کورت من کرده تو لا اکسسوارات و لا
1: کومالا شتر روکشیکان براسی اوی که ایتر لبر چاوای

0: دوباره سلاوتان لبه خوشویستان بردوامین لگلتان لبرگی دومی امروی پروگرام باس لبابتی که هنری دکین اویش بابتی شانوی که همیشه هنرمندان لپایتختی روشن بیری همیشه کاریان هی جا براستی ام هاوینا من زور زور دل خوشم لبروی چند کاری که شانوگری هبو که حتن الله منو لستودیو باسیان لیشکان یان کرد و زور زور دل خوشم براستی اینجا لیستایا روژانه کجمیر شش لتلاری هنر لشاری سلیمانی شانوگری دکتور نمایش دکره اینجا یاداش یوسف که برزیان در هنری شانوگری که یا امرو لستودیو میوانی خاک لگل من دا آماده پرسیار من دبه لسر ناورو که شانوگری که و کارکا لسوشیال میدیا بینیو مانا والا میشالله خوش معین تلم چند روژه بپی توانا اچینو بینری دبین اینجا که گیاداش لستودیو لگل من دا آماده و بانگش چی دکم فرمو که گیاداش بخیر بی که گیاداش تندروسی توانا تو باشی خوش حال بو ببینینید یا خواه بخیر بی سر سر و سر چاو فرمو که گیاداش عفو بخیر بی که گیاداش
1: تندروسی توانا تو باشی تو من ویر نماوا یعن من توم بیرو زهیرم باشا
0: والاهی من خریبو ایسه یک شد بلم خریبو بلم یکم میوانه که یکم جاره ببینم هر باش بونه
1: من که حتم پیمانگه هنر جوانگان
0: باشا
1: جناب قناقی پیونز بوی کارنامه درشونگت کرد من لستافگه ایوه قرم شیلا و دیگار اگتا
0: ایبا اوکی گیانم سردما والله یادگاری که زود زود جوانه بیره نامه و بس براستی هیچ هیچ بیره منیه
1: یکشتی خوش تپیه بلم که یعنی بیره نامه و او کاتم
0: منو نکی دانیشا
1: ویتم او او کاراکتر اگی زور باشا من مرحله یکیش بود
0: راست اکی
1: کارنامه درشونه گی تو
0: بله
1: جلیگ عسکرید لبره بود
0: بله بزبط
1: کلاوگل لسره بود بیریه که
0: راسته
1: کچویت ادارهوارد اکتریک برد که و بیریه که لیه کود
0: بله
1: با تمثیله گو چاکه کرد
0: واب
1: وایا
0: بزبط والله راسته که تک
1: پیشوه من چند زیره
0: والله بیرم جا طبعا هاورکانم وام لیه کن بجدی هسته کم ابید بردوام بم لشانو براستی چکا من زور زور دابرام او گلیم زور زور لخوم هیا براستی وام ماموسا گوران هم تشجیعی که زور زور باشم بو و که اوتوش که یاسین یاسین قادر برزنجیش ارو به همان شوا و تی ابه بردوام بی یعنی هستا کم کاتی تی که بردوام بم براستی ایشالله اگر رموا با ایشی کشانو گری و بردوام بم یه خواب خیر بی که یاداشت خوش حال بوم ببینینید انجا اگر یکی یک بدبینی لشاشه علا که که یعنیم کرو تمنه که زور زور کمیه اخراجی چی و شانوی چی و نوسینی چی وایه بلام پیم بله که اما چنم کاری توی یاداش گم
1: من لدوی پیمانگا اما دوم کارم
0: دوم
1: کار ده کار یکم شانوی گران یکم بو نوسینو درنانم با کرد
0: باشا
1: پنجا و حور روش نمایش من کرد
0: زور باشا
1: و جنابی که خوبات خوی تشریفی هنه بنا و نمایشه که من پشگیری کردین و کمال که سایتی گوره حتما نو پروژه که منو سال 2022
0: باشا
1: من راوسته بوم یعنی ایشم نه کرده و حزقم
0: لیرو چهار سال بو تقریبی
1: بله حزقم لیرو بو یکم جار شتیک باس کم که باشا بشوتر لمیدیای تر باس کم نگردو
0: بله
1: سالی 2024 بو برادرانی کنالی خاک
0: بله
1: کمال کسیان لیرو بو نوکاتا
0: باشا
1: بانجان کردم
0: بله
1: و تیان که که تو بویشه که شانه ایتر نگه تو او شانه باشت کردو او کردانه و باشه خبو
0: باشه
1: ایمه لگل تبین منشتو مالا زور سپاس بزا به دقیقی که باش حال بجرم انجامم بر یار بم نمایش کم زور گرام با دوی دقیقه که دقیقی که باشم دوزیه و یعنی هنگاوی یکمی ام پروژه شانه دکتوره لأوفیسی کنالی خاک و دستی پیگر دو
0: ای زور زور سپاس تانا که این سپاس با امیتمانی که به امتانی
1: من توزه به وفام شدم بیر نزد دو
0: هر بجید هر بجید جا امش هر چیک من
1: چاو کم زور سپاس
0: زور سپاس زور زور هاو کار تانا بین پشگیری که زور زور باشه بین انجا پیم بله حزه کم باسه که ایشه کم باب که توزه ناورو که دقه کم باب باس که و بو چیش دکتوره یعنی
1: شانوی دکتر نوسینی برانسلاو نوشیزی سربیه
0: بله
1: کومیدیای چی رشه لنو شانوی که
0: یا
1: من با ستافشی 25 با 35 کسی پروژه کم دروس کردو
0: باشا
1: یعنی تناند ل آواز و هنر و موسیقی تایبەت بە ئیشەکە خۆمان دروستمان کردۆتەوە و کۆمەڵە ئەکتەری گەنج و بە ئەزموونمان لەگەڵە ئەکتەرمان هەیە یەکەم جارێ دەسەر تەختەی شانۆ دەرگامان کردۆتەوە کە بتوانێ ئەو توانای خۆی دەربخە. کارەکە تۆزە قورس بوو بۆ من چونکە تۆ دوو جیل بەیەکەوە بگونجێنی تۆزە زەحمەتە، بەڵام توانیمان کۆنتترۆڵی بکەین شانۆیەکە بیرۆکەی بەو شێوەیەکە لە ناو ماڵێشی پڕ لە پارە کۆمەڵێک چیرۆکی سیر و سەمەرە ڕوئەیە و توانیمانە پرسیارێک لەلای بینەران دروست بکەین و بینەران لە ناو نمایشەکە بمێننەوە و تا کۆتایی ینی ڕوون نەبێت لە بەرچاویان چی ڕوئە و لە کۆتایی هەموو شتێک ئاشکرابێ.
0: زۆر باشە. ئەجا کاک یاداشت چی بوو هۆکارەکەی کە دەست بۆ ئەم کارە ببیت و هەمیشەش ئیترۆ خۆمان لەلای خۆمان ئاشکرایەکە ئیشێکی شانۆگەری کە ئەکرێ پێویستە و گرنگیشە دەست بخەیتە سەر ئەو بابەتانی کە لە کۆمەڵگەکەتا گرفتە، ینی بەڕاستی خەڵک زۆر زۆر بەدەستیەوە ئەناڵێ لە بەرەوەی کە ئیتر ئامانجی دەرهێنەر و ستافی ئیشەکان ئەوەیە کە گرفتەکە چارەسەر بکرێ و گرفتەکە بخرێتە ڕوو. پێم بڵێ بۆچی دەست بۆم ئیشە بردووە؟
1: خۆی نۆ کارکتەر هەیە لە ناو شانۆیەکەی منە، هیچیان ینی ڕۆڵی یاداشتیان نییە، ینی بە دێڕێکیش لە منەوە نزیک نییە چیرۆکەکان لە شانە گۆرانەکانەمت بەڵێ و کارکتەر منم، بەڵام لێرە هیچیان من نیم. ئەم بابەتە بابەتێکە کە جیهان بەدەستی و ئەناڵێنە، نەکار تەنیا کوردستان و عێراق، پیاوێکی سەرمایەدارە ئەوێ بە زەبری پارەکانی بڕوانامەیەک بۆ کوڕەکەی بەدەست بێنێ، بڕوانامێکی ساختە و لەناو ئەو چیرۆکە کاوە خەتی سەرەکی ئیشەکەی چەنەها شت ڕوئەیە، چەنەها چیرۆک و سەرگردانی بەسەر پیاوەکەش ڕوئەیەات، بەسەر ئەو کەسانی چواردەوریشی ڕوئەیەات، بۆیە دەرێنەر گرنگە کە تەنها بیر لە خۆی نەکاتەوە، ینی بیر لە گشتی بابەتەکان کاتەوە و ئێستا چییە کە جیهان بەدەستیەوە ئەناڵێنێ. ینی بابەتێک هەیە کە بڕوانامەی ساختەیە، زۆر کەس بەدەستیەوە ئەناڵێنێ و چەنەها جار ینی ئاشکرا بۆ کە ئەو کەسە بڕوانامەکەی هەر نییە، هەر نەی بووە، ینی تەنها هاتووە خۆڵی کردوتە چاوی خەڵکە و تیایە چەنەها کەس بە قوربانی.
0: وایجا هەر بە نمونە ئەوەی کە سەرمایەداریش بەڕاستی دروست کردووە، بە نمونە ئیتر ئەگەر تۆ ئۆتۆمبیلێکی ڕاقی و گران بەها و پێبێ، ئیتر ئەڵێن بەخوامە کەسێکی ڕاقیە باشە، ئیتر گرنگی نایە بەڕاستی بەوەی ئایا ئەو کەسێک ناو ئۆتۆمبیلەکەیە لایەنە مەعریفیەکەی چۆنە و ئاتخواتۆ دەمی بکەرەوە زانە چی ئەڵێ لەگەڵا بکە.
1: ئێمە دروشمێکمان هەڵبژاردووە لە خوارد تایتڵی شانۆگەریەکەمانەوە، بەڵێ ئەقلیان پارە و لە کۆتایی بینەران یەنە دەرەوەی هۆڵەکە، ئێمە جیاواز لە پرۆژەکانی تر سنووقێکمان هەیە لەگەڵ کارتێکی دەنگدان، ڕسمی هەموو کارکتەرەکانی تێ بینەران دەنگێن بزان کێ قوربانی ناو چیرۆکەکە بوو. ڕاستەوخۆ بینەران ینی دادوەری ناو چیرۆکەکەن و هەر کەسە و لە ئایدای خۆی کەسێک بە قوربانی ئەزانێ. ئەوەی کە جەناب بەداماژەت پێدا لە ناو شانۆگەریەکەی ئێمە لە ناو مۆنۆلۆجیەکی لە کارکتەرەکان ئەڵێ من ویستم لە پشت خشڵ و جلوبەرگەم مارکە و مۆدێرنەکانەوە خۆم بشارمەوە، بەڵام نەمتوانی لە کۆتایار ئاشکرا بوو کە ئەوە فەیکە تۆ دروستە کردووە. هەموو وانەگەڕی نۆسەر ڕاستێکی خۆمان و ئەستێکی خۆمان.
0: باشە. ئەجا کاک یاداش کە سەیری هەندێک لە گرفتەکانی ئیشەکەکەی بە نمونە کە خەڵک ئەیبینێ وا هەستەکە کە وەکو گردەکان کە پچوکچوک دانرێ لە سۆسیال میدیا وازانێ لە کۆمیدیاوە نزیکە زۆر زۆر، بەڵام تۆش ئاماژە بۆ کردکە خەتێکی کۆمیدیای ڕەشە، تۆزێکم باز لەوە بۆ بکە، ینی بۆچی خەڵک بەو شێوازە تێگاکە خەتە گرنگەکەی کۆمیدیا بێ؟ ئایا هۆکارەکە هەبوونی چەند ئەکتەرێکە یا خۆت خۆتان ئەتانەوێ ئەو هەبشانی بن؟
1: خۆی دەرهێنەر چ کارەیە ئەگەر ئەکتەرێکی مەسەلەن دەجار لە ئیشێکی کۆمیدیا کاری کردووە ئێستا نەتوانێت لە ئیشێکی بێزگە کۆمیدی بەکاری بێنێت؟ ئێمە کاک ئەژی کاروانمان لەگەڵە کە بۆ یەکەم جارە یەتە سەر تەختەی شانۆ، ئەم کوڕە خەڵگەر بینیوێتی کە قسەی خۆش و ڤیدیۆی خۆشەکە بۆ خەڵک لەناو ئەنتەرنێت و سۆسیال میدیا بڵاوە بێتەوە، یا کاک زاهیر جەلال و کاک کامیل ئاینەنشت، بەڵام لە پشتی ئەوانەوە ئێستا کارەساز ڕوویا لەناو شانۆگەریەکەی ئێمەیە. خەڵک یەت علي وكا كامل نيه كمن لبرها مكان ترابيني مو كاك زاير جلال نيه كلو شوين انا تربيني مو بو يما زور بوردي كارمان لسرم بابا تكردو
0: زور باش
1: او دیواره من تیک شکند و که خلق پیوی مثلا یه ایویل یکم و تا کتایی پیو بکنه بلام لکتایی پیو نکنه لکتایی اچه تا بردمی پرسیاره که آله چه قربانی نوام چی رو که بو ولا داری شوا دنگه دا ایم روزانه و هفتانه ام دنگانه اشکره اگم با خلق که تا که استاب زنی لصدا چنی بینران چه پی قربانی بو لصدا چن قربانی گیتر هیا
0: باش جا بینی من لدوی نمایش سوش دو برد
1: بله
0: پیمان بله او باشی و باش روشتنی ایشکه بو سوش دی سپاسد بر بخواه گوره بله. خود چی تری لپشته وی؟
1: ولی من پیم وی هموش تیگ نتوانم من ببی خوا جب جیب کم اما شتیگه کل بله. لی من کتایی هاتو قناعت بله. بله. من سالی 2002 و لم روژانشا دکتورکم یت ناو شانوگری که اینو 2000 و 2002 نخوشی سخت می‌بو. همو عراق وقتی من علا امرت.
0: اخوان که.
1: یعنی همو عراق وقتی آن من علا امرت. و لذت و من چهار سری نخوشی کم کرد. دکتر کم هات و تو این ببم بام یاد داشته است.
0: سپاس بخوام.
1: و اما من هست کم شتک پیوندی نیه به هیچ هزینه‌ی مرویو تنها خواه تو این امپ که. همو دکتر اگر میتونم ام کرا و از دیده بین کتای هاتو بلام سواز با خواتوانیم اوش بکرمو و او سوش دیش نک جاره لهمو ایشگانی ترما ترانه لشانوی گرانی کانیش لکتا روژا همان شتم کردوا لخلاتکانی روانگش اینن شد که اوتارم ابو همان شتم هبوا
0: هر هبی شما سام سلامت بی
1: پیموایا من مورشیشی منه و هر اجمنه تو لای من
0: دست چاو خوش به و تمندریج و لش ساق اینجا که یادشت هستم کر ماوی آماده کاری و پروفکانتان تو زه کم بیت
1: اما
0: چنک آماده کاری کرد؟
1: لمانگی یک و کاستینگ دستی فکر دو
0: ای با من اون درن هستا کم بینی مانگ اگ نه به
1: برادران برایان کرد پوست من نه کرد و مثلا ویدیو اوانه من دانه آنه
0: بله
1: خود زنیشی اونری چند ارخاله یه تا پیشو تو توقیت دیار یکی با نمایش که سیر یکی لوکاته نه تو این نمایش که بای دوانه که به پیش نکه به یه تا هول خلالی رونه چی تا یا خلالی دیکوره که تهیا، آو جغرافیایی که تو پروفتیا کرد و سرگی مسرحه که پشوقتره، جورتره، کات زوره من تو که آواب کی و من لیر و زور زور سپاسی برادرانی دستگی می دیای کورسات هم که زور هاو کارمانن لبالا که و بر راست او خو جنابی که اگر دیرین لطیف رشید زور هاو کاری ام پروژه تنها دو تی بنای ایو شخصی کرد و اوی با خاک و کورسات بکریم و آماده این.
0: اکید هر باشه و از مالی همونه خاکیش و کورسات یک مالی تر. انجا من از آنم گرفت کانی درس کردنی اشی کی شانوی چیا و در هنر و طواوی استاف که با تنا خوشی کاتی پرند بلام حذکم ببین رکانیشم باز که که خورسین شد کن زوری تر ناخوش بو بستر تانه هاو چی بو
1: قرسترین شد که بسر منه هد چوین حالکه
0: لکیو پروفتانه که
1: لکومالی کرتبالاکان بسپاس و که عمری کرتبالاکان درگای حالکه با کردین و ویتی نگ مانگ دو مانگ سه مانگ ام حاله ایوه زور سپاس با حالوسته اوان لبه پروفه مانه کرد و دو ایوه که چوین حالکه من که چوبم سیرم کرده بو حسابی او جسرم نکرده بو کرده حالا که یعنی زار زار توش اشتیکی نخوش بوین
0: بله
1: بودم جماعت ولی تازه جسره لنه چه شتیم کنی در نظر
0: لنه چه
1: کسی جینی نه اگر کسی شخصی نه اگر آسری منی اگر ای چی بکنی یعنی نظرم دیمانی کتایی من هیل دیمانی کتایی بیت گرانی تایبت با ایشکه ارواو فالوی روناچی چه دستر کارکترکن پیش جنرال پروفه بو پیش اوی دیمانی که تایبت آتی آماده کن کک زایر زلال لگل که کامیل و اوکترانه لستر ستیجکه بون اوت مو دیمانم نقم نیا خودم برتیزال بیکن
0: باشه
1: و تو سری منی هنگه و تین آخرین و دیمانی که تایی و تو من نزم برتیزال بیکن
0: باشه
1: لشتی گیتر پس بو من بما حکم کرده بلا ایدر اوه سری دیمنگم اگر سریگم منالکه منالی نوشانو گریگا که هیچ پیوندی به کاغذایی رو نیو منالا لشانو گریگا
0: بله
1: کاغذایی کردی باشی بلسته کرسی دانیش تو
0: بودم
1: کاغذایی رو تا چی
0: کنم بخاطری خواهاش نه
1: یعنی او دیمنانه او کتانه پروفه کمن تورا ابوم یا کمن فیدبک یکی خراب ما بو یا حوار ما که رونه چه که باش نه ابو روشی کن که کامیلا تلام او تی که یادش والای تو رو که براکان موی حوار که بدلی خوب از والای با تندرستی خوب باش نیم کرو تو که کامیل من شید من بده زویش
0: هر بجی لستان فاق بی اخوا تمن دریش بین
1: سباسته کم
0: والاهی امی بزنم با تمن تاکی بردوام بین اینجا ماشالله تلاری هنری زور زور گوره که یادشت پیم بله چون ایو پراکی تو تو
1: خوی پلانکی ایم زور دریش خیانه
0: باشه
1: و پیش منوه اتوانین با کمال تکنیک که همان را نوشانو گریه که یا بینرم بینین و نه هولی شانو که
0: بله
1: و روزانه ایم نمایش کن
0: باشه
1: و یعنی کمال بابت من هی که دامن نه و کو تکنیکی کار کردن من روزانه نمایشه یا یک جه بجه یکی
0: بله
1: و پلانکش من پلانکه و بزنب تو مدریش خواهنه و ماوی که زمانی زور دامن نه و چون که ایم شانوی گرانی کن که لسال 2022 کرد من ببی اوی اکتری که دیار من لگلا به 57 روز نمایش من کرد استا که ایم کاملا اکتری دیار من لگلا و پال پشتی باش من هی و اتوانی کاملا شد کین دل نیه این اتوانی نمایش که من دریش بینو اگر هیچ روداوش هیچ سروشتی رونه یا تو زنم نمی بارو دوخی که خراب نید
0: همو ایشه کن با عقاره که زور باش آروات و ایشالله ایمش بینر یه بین سپاس تکم دل خوش بوم کم رو لگل ما آماده بوی و یادگاره که خوشی شد بیر خستم و بلان ببوره براسی من او نخراب هم لیه بس هر هاتوه بو خلق ناسینه و بو بیر کردنه و ایتر لیم مگرن براسی اینجا ماشالله من او نزیکی ده بو 12 ساله به 3 ساله لگل که پیشه ها آماده کاری پروگرام بلا من براسی لی 2016 من ام جوره لپروگرام کم و هفته سه روزیش چند میوانه که جاواز جاوازم هاتوه یعنی نحقم یه براسی که خلق نناسیم
1: نه
0: داوانی برنکم و زور بخیر بیسر
1: من جوادارم جناب تان بگرین و ببارین و انکه
0: والا ایشالله بنیازم لپروژه ما هیو و حزکم زور زور لبروی که گلیم لیه کن الان والا تو نازم اتم دفعم کن جماعت والا انتو باش
1: زیادر دفعه که زیادر کم
0: نه نه نه
1: دفتو بابو باس کم نه هر باس یکم زرزر لگل دیاری خانه
0: بله بله
1: دیاری عمر
0: بله سلامانه باسی
1: اکتر اگین دیاری خان خوشکی که زور عزیزیم بنا باسی اکتری باش اگین زرزر باسی تو شکین
0: والا زور سپاس او
1: دفع بونه که زیادر بود
0: نه نه ایشالله ایشه کی باش اکین جماعت بک و قسمان لیه کردو باشه به انجا اترسم او کاتی تر واز لشاشه بین مو پروگرام
1: نه نه ابو مرجا کلگه کاکتی شواب میان نو لیشگانه
0: ایشالله نه نه امشم زور زور خوشه به و فیدبکی خلقم که بوی تو زور دل خوش مکه بر دیواجه میانه کنم هی و حزکه مواجه کم باب که زور زور سپاسته کم اینجا او حقسی که کردواری هی الان تا قره قیامت نیم بره او که کریم خوشی لیا دانشا بزو که واشو که که کریم نبی
1: اوی یعنی تمام لو جوان ترس کم؟
0: نه نه بی بچوکتر بی یعنی ماشالله علی وام زنی و هری خوم برده که دو او اکسر لیون که کریم و همو برنامه که ایلی نو بس
1: واشوکت هم بو کم بل
0: نه خوش من بو بنوسا والا دست خوش ماشالله که کریم چی امزایی که کردوا
1: او امزایی من لوی که کریم دست خوش
0: والا نه اوکشتم بو بنوسا یا داشت گن دست خوش به زور زور سپاس ای توش چی که فرق نبوده گل
1: خوی هر بنده سوقتم زور نشدینه
0: یا خواب خیر به نه نه او هر بو خوشی و اقصه یکم فرمو بیت و لای من یاد اشکن سپاس دکم یا خواب خیر به سر چاو سپاس دکم بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم کمیشه آمج دیان هیل پروگرام و دلخوشم با فیدباک باشکه و حتی اوکو ام دقیه هم میوانه کنم هم بینره کن من لپروگرام که من بیزار نبون او سرمایه که زور زور گرنگه هم با من هم با او ستافم که لپشتی کامیره و کرده کن و آنیش براستی زور زور ماندون دست خوشی زور زورم هی بوین که تکی خوش با همو لیکو خاطن لگل دست خوش یا درش گیم
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیو خاک 87.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن راو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه لعن قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: پشیمانم بجیم هشتی من روزانیم خوش میستی پشیمانم من ببی تو پشیمانم من ببی تو
1: رادیوی خط 99.1

بيك سيزوان اگر روشه بيته ولام حرب ماتان شیط الدکم مست الدکم سوین دیش دخوم کرتو بيته ولام تا عبادی روحی خومت پیش کرد دکم حتی بمینم خوشم دهی

0: بینەرانی بەڕێز و خۆشەویستم کاتتان باش خۆشحاڵم لە بەرنامەیەکی نوێ بەوەی بەڕێزشا دەبمەوە بۆ بەرنامەی ئەم تارەشمان پرسێکی ئێزگار گرنگ و پرسێک کە پەیوەندی بە هونەرەوە هەیە بە شێوەیەکی گشتی و لەناو هونەریشا بێگومان هونەری موزیک بەتایبەتی و لەناو هونەری موزیکیشا وردەبینەوە لە بواری ئامێرناسی و چۆنێتی ناسینی ئامێرەکان و دروستکردنی بە شێوازێکی زانستی و ئەکادمی کە ئەمڕۆ بە میوانداری ئەکادمیست کاک هاوڕێ قەرەداخی ئەمڕۆ لە لامان میوانە خۆشحاڵین بە ئامادەبوونت کاک هاوڕێ زۆر زۆر بەخێر بێ ئەمەیلۆ پرسیارەوە دەست پێ بکەم ئامێرناسی چییە؟
1: سەرەتا سوپاس کاک ڕێژن بۆم دەرفەتە و بە خۆشحاڵە دان ئەمڕۆ لەو کەناڵە جوانی خاک ئامادەم وەکو ئامێرناسی ئەڵبەتە مرۆڤایەتی لە سەرەتای دروست بوونیەوە جۆرێک لە غیرەی هەبووە لە سەرەتای شارستانی پێوا بووین کاتێککە ڕاوی کرد و لە سروشتا بووە غیرەیە بۆ بەرامبەر باڵێن جانەوەرەکان جان لە بەران وەکو باڵندەکان کاتێکە مەسەرەن بولبول بە چەندین ئاوازە خوێنێت لەمەوە سەری هەڵاوە با بڵێن کاتێکە ڕاوشکاری کردووە هەوڵیاوە لە ئێسقانی ئەو ئاژەڵانە جۆرە لە ئامێر دروست کات هەڵبەتە تا ئێستاش لە زۆر ئامێرەکانە بەکارێ بە تاوێت لە ڕۆژهەڵاتە لە ڕۆژاوەشە ئێسقان بەکارێت و دروستکردنی ئامێرە فوتارەکان لە قامیش و لە داهر و نەمشتانە موزیکی شوەکو هەموو بوارەکانی تر لەگەڵ پێشکەوتنی ئینسانە ئامێرەکانی موزیکیش پێشکەوتنیان بە خۆی گەشت گەشتی کرد تا گەشتۆتە ئەوەی کە ئەمڕۆ هەیە ئیتر هەر ناوچە و هەر میلەتە و بە جۆرەی کلتورەکەی خۆی و بە جۆرەی زمانەکەی خۆی و بە جۆرەی سروشتی موزیکەکەی خۆی ئەو ئامێرانی دروست کردو و گونجانوەتی لەگەڵ دەنگ و لەگەڵ سروشت و دنیاکەی خۆیە
0: هەرین بڵین ئامێرناسی پەیوەندی بە ژینگە وایە و پەیوەندی بە شێوازی ژیانی مرۆڤەکانەوە بە لە کۆمەڵگایە
1: بگومان
0: لە ڕابردەوەی کە جەنابی باسکە زۆر گرنگە مەسەلەی مرۆڤی سەرەتایی بۆ بابڕین دەربڕینی بەشێک لە ئەندێشەکانی خۆی و سوودبینینی لە سروشتیانێتی ئامێرە موزیکەکان دروست بکەن
1: بگومان
0: بێگومانە ئامێرە موزیکانش بە پێی قۆناو گۆڕانکاری بەسەرە هاتووە کەواتە توانین بڵین ژینگە و شێوازی ژیان دابوونەریت و هەموو ئەمانە کاریگەری هەیە لە سەر دروستبوونی ئامێرەکان بۆ شێوازی کە کۆمەڵگاکە خواستویتی یاخود پێویستی پێی بووە
1: بێگومان بەدڵنیاییەوە من نامەوێت زۆر بچمە بابیەوەی کە وەکو مۆزیزیانی قسە بکەم چون بەڕاستی من مۆزیزیان نیم هەر بۆ ڕەنگە شتێکی لێ بزانم هەر بۆ خۆشی خۆم بەڵام هەموو مۆزیکی گەلان هەمووی جیاوازی هەمووی کاریگەری کلتوری لەسەرە ینی هەموو مۆزیکەکانە کە تۆ بە نمونە مۆسیقای ڕۆژهەڵات بۆر بگریت بەراو بە مۆسیقای ڕۆژاوای ئەمە چارەکە تۆنمان هێوان نیانە یاخود تایبەتمەندیەکان فەرقەکات و ئەوەی کە چی لە بەردەست هابوو لێرە ئامێری لێ دروست بکرێت وە چی لە بەردەست هابوو لێ ئامێری لێ دروست بکرێت و گۆڕانکاری سەردەمەکانیش کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر ئەم مەجالە مەسەلەن لە سەردەمی ئەوروپا بە نمونەوە بگرین سەردەمی ڕەنساسەوە کە ئیتر هەموو مەجالەکان پێشکەوتووە باڵێن گەشەی کردووە فیزیایە کیمیایە مەسەلەن مۆسیقایە کاریگەری زۆری هەبوو لەسەر جێگریبوونی فۆرمی با بڵێن لە ڕووی شکڵەوە ئامێرەکانی خێزانی ڤایۆلین خێزانی کەمانچە کۆمان کەمانچەی پێڵێن لە ڕۆژهەڵاتیشا بەو شێوەیە گرنگی پێنەدراوە بە جۆرێکی تر مەسەلەن گەشەی کردووە بەو شێوەی ئەوێ نەبووما بڵێن ئەڵبەتە فەرقی هەبووە ئاچەنە مۆزیک لێرەوە لەدایک بوو لە میزۆپۆتامیاەوە لەدایک بوو چۆتە بەرەو ئەوێ
0: ڕۆژتیێ
1: بەڵێ بەڵامێتتر لەوێ گەورە بووە لەوێ گەشەی کردووە چۆن بڵێ لێرە لەدایک بوو لێ گەشەی کردووە خۆشیان دانی پیانێن ئەوە نەبێ بڵێ شتێ بەبی خۆیانی بزان بەتاوان بەڵام جۆری ئامێرەکانی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتە ئامێرە کوردەکانی ئێمەوە بڵێن ئامێرە ڕۆژهەڵاتیەکان بە جۆری تر گەشیان کردووە بە جۆرێکی تر بلاموی که جایی داخل دکومنت نکرده.
0: بله.
1: بابلین پیمانه دم تاسه کتابک من هبت لسر چونه تی دروس کردنی آمری آورد. کتابک من هبت لسر چونه تی دروس کردنی آمری که من چه که من پیلن جوزه. آنها می بخواید دست به دست بود هر چون بلیت لرگای
0: خورسکی او بود.
1: بله بیزبود. بله. لروی خورسکی او بود. مثلا نه دراسه نکرده ولی بلام اکو روش آوا. تا وقتی آمریکا نیکل ارکسترا بکاری.
0: بکاری. انتخابشی است رو باز.
1: بله. همیان همی دراسه اکیله. اخوان درد لیه. و بچه نه ها به هزاران کتاب پیدا. مثلا امر فودارا کن، امر جدارا کن. بعد بده خود در نگاشلو کنه آخه پابلین. بده خو.
0: بله. اما اتیون سر رو بابتی که پیوندی به اختصاصی جناب تو هست.
1: بله.
0: بیاگو من اگر ما بحثی میجوی امر موزیکی کم که این او بحثی که زور دور دریش
1: با تشید با برنامه که
0: تربیتی
1: همش میجو نازنیم
0: بیاندیشی با من لو مجاله زور کارم کردو مسئله شنوار و موزیک مسئله
1: شون
0: موزیک مسئله کاملانسی و موزیک یعنی او بابتانه پیوندی راست خواه هم بیاکو یعنی اگر بین ورد بینه ولو با بله شنوار رو دست بکن امریکان لچوی لس حلکو دراوکان و لپیکرکان و برزد لناوندی اکادمی جیانه کانا کارا کی اما تاو کسا مختبر کتابت معنی بوی که بتوانی لسر امر ناسی کار بکن
1: بله
0: چون که معنی پیوی سی به تحقیقی زور تشکتو هی
1: بله
0: بتوانی میجوی امرانه بناسی نوا اصلا هر نمونه ایک باز بکنم لموزخانی سلیمانی امری که لیه امری که فو داره
1: بله
0: لیسک دروس کراوا
1: بله
0: تو چون ام میجوی اتوانی بله يعني شيء توصل أصله نصله كي أوه كتوب تعقيدي تعبة تذهبي هو وأنا كي أوه كاري لسره كان بلام بارحال إما هنا سر أو بس كه بيوندي بدرس كدني أميري موسيقى وهم بتعبة أميري فيولينو فيولا وهذا مخصص كي برستان
1: أمريكا خزاني فيولين فيولينو كمان شيء خوان فيولا وشلوش بله
0: يعني أو أنا بله لو كاركتر
1: بله
0: لباشوری کردستان، اما به پرسیاره بکم، تا چند توان دراوه ام امیرانه به شوی که زنستی و اکادیمی دروس بری؟
1: لباشوری کردستان، اتوانم بلیم خورسکانه کومله کسی، که جی خوشحال دست خوشیه که خورسکانه حالیه نا مثلا، بیکره به پیشه یا خود وکو هیوایت همشتا بکرد بلیم، یعنی، شتیگ نیه مثلا بلیم، من چون بلی وقت به تاقتی او که بزرگ بود که با پیش نکوت ولی رعایت نبود. لبرای حال کوتی جغرافیشونه که ایم او سردم او برادوکی که بسیار ملت های هاتو براسیم. رقیب بله وی که موسیقی به کلتو یا خود موسیقی بکوشونه که این لکاتی خواه پیش کوی. مثلا لهزارو لسادی نوزده مثلا لسادی هشده تام سادی حفظش هاتو ل لندن مثلا ل پاریس ل آلمانیا ل لو بعمل اروپا مثلا تو و نمونه اوکشنی کرینو فروشتنی کمان چو هوا لیه اما لگه تو حسابی که اما لکوتایی هزارو نوصو چی لکانه کمان چارو دا هم شهره و بابلین وی که من بدادو اچونم کردو نکو اکو سر چاوی که کتیب نیه بلاستی با اونی چما مستاشی برزم پرسیو این لحزار نوصو چی لیه مثلا خواله خوشم ما مستقات دیدن پیما بیت تسیلم شهره دستی کرده با او کاریگری ها بلوی که مثلا دروس کردن نبولی را چکا ایم اشنا نبوی پی بو
0: تازه بابلین
1: تازه با ایم زور تازه براستی که او که تازه شد مثلا تا ایسا باش هاتو لباشی کروسان هاتو هم بلیم چند کسی خورس کنه دستن که جی دست خوشی و جی خوشحالی و یعنی همونی هولی خورس که جی ریز براستی بلام تا ایسا با پی پیویز نیلی را و تا استاج امری باشی تیانی مشاره بداخو هر کردستان با هم البته کمال پیوره هی که امری باشو خراب جاکات کرد ولی لدره ولی اروپا
0: او پیورانه اگر باز که زور
1: بله بله بله تأچید بدل نیه و اگر پیت خوش به اماجی پیم مثلا و دواتر به اماجی پیم بله هم لیره بداخو که چکه ما چیشه یک معنی که اتی که لم کلتوری ایمه بابلین که اتکا من دالک حزقات فری موسیقی بید فری هر آدم امره بابلین کمانچه بید امره چی فودر بید اگر شتی تری بیه مثلا ایپاد چی بیه اسایه مثلا پاره چی زور بیه کار بوی دابینه کرد بلام اگر فایل نشی بیه پیلن کلتوره مثلا مخوم لو بو باردو خاطی فرق مکو بکو خوم هر زنتین امری بو بو حالا بجرده لبازاره که بوی بکرد چکا گمانی هی لو باقا که گمانی هی لوی که وازی لبنه دوی فدره نه پاره چی زور اما امرانش براستی پی بولم با کمال قناقه تیر پاره تو بکو اوروپا هم اگر باسی کم کم لیو خیلی چی خوندی ما امرم اما امری سودن پانله خونکاران بو خونکاران بکارید
0: اتا جا کراو
1: تا بله لیولا امریک معنی که بابلین سودنت خونکاران سیمی پروفیشنال بو استی نواند پروفیشنال اتا با پیشکاو تو که جنیاری چی تاو کاملا پیگیشتو نخکانی فرقی که ده بلام اوانی کلیر من ایبینم بداخوا و راستی با ستودنتیش نبین زور یعنی همو این آلم البته چکا که تی که امریکا بنا تاوی ججیر کرابید در روی سیتاب کردنو بریجا که برز بین نزم بید یا یارمتی در نبی بایی که تو ام جنیاره لشونی خواه پنجا دابنه لکاتی فیلمونیم امره جا که لشونی خواه نتوانه پنجا دابنه پیش نکرد مثلا ام امرانه پیویس براستی که تو ویالین شخصیتی ویالینیه با اکو دنگ نگل شتیکی تر پچه با اکو دنگ ای که تو ام کسا لسرطاو نتوانه امریکی خوش بیو خوش ویستی دروس کار کلم امریکی پیوندیشی باش دروس کار جنیار مانه حزیل امریکی نیو جنیار و عصب چالا چی هی یعنی که پیل حزم لی نیه ولام لما باشتم دست نکرد چی بکم یعنی نیه لیره او بکم یا بدلی خون بینی کم ای پیش نکرد اما واقعا که مثلا آستی موزیسیانکانیش من بیتا خوارم نگنه آستی
0: چی جوری امر کاریگری هی لسر کوالیتی
1: بله
0: و لسر جنین
1: بله
0: که حتی منو پرسیاره هکم
1: بله
0: او اوکسرا و گروپ موزیکانی که لره هیا تا چند ل
1: بله
0: تونی امریکانیان رازی
1: ولی من لراستی من ریزم با همو جنیاره کنیره زوریان هاوره من دست خوشیان لیگم یعنی دستی من دو بمیانه گوشم بلام اوی که ارکسترای ایمه نگاتا مثلا لدروش ایمه سید چند جوره که ارکسترای من هست چند لیولی که ارکسترای من هست ارکسترای لوکال من هست که کمال کس که بنا وکو هیوایتی خواهن حفتان روش دو روش تمرین یکن پیر کهو شتا جن نو بابلین ارکسترای اکتی من هست سمی پروفیشنال ایش ارکسترای اشی نوان دیه مثلا ارکسترای اکتی شه پروفیشنال هست مثلا برلین فولارمونی توچو اوکسای اوکسای امریکا تو پیش کردن اوکسای ولاتی نمسا
0: نیویورک بله
1: نیویورک بله امانه پروفشنال لاستی بالان پیموانی هیچ امریکا ولی بلی فلارمونیا لا 20000 دلار کم تر بیت هیچ امریکا نیه و هندک لا کاریگری زور زوره تو کاته کو پیشیش باسم کر کاته کا تو لا اوکسای مثلا امل امری فالین ولا امری بلم امانه بنمونه مش کوم مجالی من لما اخوان براس نه بخصوص الامر فدار تو کات کیتا پوزیشن او براز خو جنیاریت اگر به تو جسرا کا لشونی خو یانه یا خود الیویشن اگر بنمونه
0: وری گرین
1: اگر اما سلام امریکا ما چب بنمونه وری گرین ما دلیر الیویشن مان الیویشنیم انگلی ام فینگر ام ملی ام فینگر بورده تاکو ایرا اگر بیا تو ام الیویشن کم اگ نزم تر بید یا خود کم اگ برس تر بید چند ملی میک ایمالی را دنگونه کن که ایتا پوزیشنو تو دنگه کو نه هتید اگر بشت داته به همان کوالتی پوزیشنی یکم نه داتید یا خود چیشه لپوزیشنی
0: یکم نه مستقید مشکلی هیه
1: که لپوزیشنی دو مشکلی کوالتی هیه بله لبروی الیویشن مثلا تر
0: اگر ریشن با بینر خان مان تی بگن ما بس ده ماوی برزون از میج سرکه
1: ای الیویشن برزی فینگر بورد که تاکو ایره تاکو سبریج
0: بالا بالا بالا
1: بو چلوش تک بو مثلا بو کمان چشتی چتر بو ویولاش چتر مثلا ی چلو به 82 بیت ی والنه به 28 ملیم بیت كيرفي بيلين ام خوسيه كلا سفينجا بوردك و داناني جيسر لا بوزيشن خويا
0: بله
1: اما همي كاريغري
0: و هيك لا كاريغري غورا كان لا سلا امري بايرن جيسر الان جيسر زول
1: جيسر لا جيسر مثلا تو جيسر لو سي كواليتي هي بابلي بهماشيو جيسر هيبو خنكار هيبو بلد. مثلا من اگر جسر هيبو خنكار يك دابنم بيسي بزور صور ودكاري هي نيه چكا لپوزيشن يك ما او جار لپوزيشن يك ما اسفاك بيس بونيه على روسيا هو فرقي على روي نرخو على روي دانا كشي فرقي كاتي كم تبيرج مثلا دو ساعات يك مثلا ساعات يك بيرج بلام اگر بيتو جسر بو والنا جي بروفيشنال دانا بيس بدا ساعات يك روجي كامل بو ترخان كم بويك چكا كتب امريكان تبردسي او كسكالي سيرفيسم بوك مثلا خدمه مزاري امريكان بوك جيسر تلا يا باش اش مانجاري كيش بكري براسي شيك كريتو مثلا كسك تشاو ديريكا
0: او كي بيو تي جينيالي بروفيشنال بوك
1: ابي اش مانجاري مثلا سياني امريكان كريتو سيرفيس بوك كريتو خدمه مزاري بوك بوك ابي دنگ باشتركم نگوي خرابتيكم مثلا
0: من يك برسياري كم هيك زول ام برسياري زول با ولا ناو جينيارانو بتا بده مكله بواري موزيك اي شكي
1: بله
0: راست الين امري موزيك حتى كون بدنگي خوش تره بي اما علميا ام
1: قصه ازاني چونه مثلا كونتر بيت يمال ناو دارا شمان هي حتى وشكتر بيتو دارا باشترا دنگ باشترا كاتم شتيك سرمن راو نكوي كه بلام امريكا اگر 200 سال بيت مثلا تو مشكله امريكا ديره مثلا اما راسته بلان بيويست بردام اما امريكا بكاربت تمرين بكريت بجنبت تو اگر هفته يك امريكا دانيت دانيت يك او دانيت نهات يك ك بيشو ترياتي تو وجيجلوش اگر بيتو تو إهمالي كيد نشي بلا. شو جاري واحد هم خلك يلا دنيو كجاران نمعلم شنيك عصب كناه. والله نازن بيرم نه. هاد دانك أمريت. حتى أجر تو سيري أو جنيارانة كي زي صوريستا كان. وكون سماسرة كان.
0: أوكساد
1: جيانة كان. لبش برضه ودا دقة هم خوي جرم كا هم أمريكي جرم. أبي جرم كريت أو.
0: جيني فرديان هاد.
1: برضه هم تون ورقة دن ورقة دن هاد توه دني باشتر أبيت. بلام تو. حفته جاره گچید باشین دنگشت ولم امر بیا هر خراب به براست بو او امر گرام بیانش ل درو دائم ادربه جنیاره سر باشا کنه ان که کنس ماستر کنه کلاین بو قرض امر بجید ناتوان بکنم برو سری زو نه ناتوان بکنم برو زو گرانه برو یعنی کمانه که جوز نور شونه کو بوتل مزخانه کی بن شونه گتر با سکیوریتی کی زو تایبه تایبن البته یوتیوب هشتانه
0: گرام
1: برو خوشبختانه این زنیاری لوره آسانه بدل سنانی زنیاری لو مجالانه
0: بلا که که ریشگ لو بابتانی که زور جر باسو خواستی زوری لسره کره ماوی درست کردینی امریشی موزیکه با اونو درست کردینی امریشو که کمانچه ماوکی چنی پیه چه و جوری او داری که درست کردنه که بکاره اندره ابه چه جوری اگه بی؟
1: اما وکو کات کاتی استاندارد اشکالی نداره کمانچه کمانچهی بابلین سپی به بی وارنش وکو اما که هم اما 100 ساعتی پیش هست دوست کننگی 100 ساعتی پیش هست اینتر البته مدلگاش فرق کنه یعنی مدل هی دو کسی که مثلا لیول داره و عادت مدلگانی استرادی واری خورستره لروی جیومتری ها استرادیواری جیازی چیه بود؟ مدرگا
0: کمانش هست؟
1: جوانتره، ورتره ورتر درست کرده تو درستی که تو به با که اون لیوله درستی که تو به همان وردکاری درستی که همان تایبزمندی درستی که هم دنگ هم چکا با تنیا دنگ نیه براسی جوانی خوی با خوی دورشی بالای هیل میشه اما وکو کت و وکو تیچو اوشتانی که امری پر درسته که او امرازانه براسي زو زو گران يعني لدرو ايشي زو زو ورديشه مثلا چقوي گبتو بريج جي بي چاكي تبه من جاري و چقوي گبت ساعتوني اخري كي تشكر مني بم جاري و چا دو ساعت و يك چقو يا خود يك شفره بو او ايشي بي كم كامرت شبتو مثلا لقال نيو مليمتر جاري و تعاملك زياتر ببريد شکه تیکه چه بله و کودارش باشند جورا کنی در لیرا با پشتی کمانچه داری باشند در که زور البته فرق کرد بلام دو سرشی ترین در که من بینیم اوی که زور بکاریت با پلی یکم داری میپلا میپلی بوسنا زودو بنا بانگا نوچه بوسنیا و چیکو بله رومانیا میپلگانی خراب اچانه میپلی بوسنیا زور به ناراحت دسته کرد میپلی باش کورنه کان من هلنا ها کورنه بلوک من به پیلین کورنی لو اباوتو اپ اباوتو کورم چهار کورنه من که بو بلوکانه که دابر ام بلوکانه اما اکری پاپ سنوبر بیت اما جوری سنوبر کل ایتالیا و ایتالیا زو بنا ما بتایو تیم ناوچه پنسیلوانیا کسرا دیواری لیو سنوبری اوی بکار نابو صفحانی اکرید سنوبر بید، اشکرید داری میوه بید مثلا اشکرید ویلو بید، مثلا چری بید یعنی اوانه بکاریه، بله، بونه او لاینکان به همان شیوه، اما کپسم کردو، نتوانه بداخو بوس پشتکی و چوار دورکی دیوارکان و سکولکی بو ایره امانه زیادر داری با کوردی نازم چی کلم بخوا هر می پلی پیلیم افرای پیلیم با فارسی لگلوش داری پوپلر با کاریت لیه زیادر با چلو با ویولا دانگه کمک تاریک ترو بیستره داری پوپلر با هر نوچه و با خوی فرق کرد بله و کوالتی دارکانیش فرق کرد مثلا کوالتی داری ما وکو داری امامرانه لی ایو همانه ایمان هیه ای پلاس من هست، ای بی من هست، اس پلاسیش من هست. این اس پلاس رو باشیم داره که اتا دستکوت نیتو تن راحت. اگر تو بچم دار بکرم، بچم داری زور لیه. تربه جامن هر خم عادتم باشیم بکارم نگو کو رکلام هبلی. اتش مالم اس پلاس اگانم برای لشوا. لیو شبه باشیم هم شد. یکو تابتونی که پیاده کشی، تابتونی پیلین.
0: که گاورا پرسیشی زور گرنگ هی اوش خوندن لبواری درست کردنی امری موزیک وک براستان باست کرد که بله لأوروپا بتابد للای ایوا ام بابتا واتا درست کردنی امری موزیک بسپاریا واتا خوندنی تایبتی هی بشوی که زانستی
1: بله
0: ببرای تو اکری ام بابتا بچتناو پروسی خوندن بتابد لپیمانگه اون رجوانه کانو کالج هنر لباسوری کردستان ایا جگه کرتو لنا پروسه خوندن با برای برازد؟
1: ولی به تشدید تو هنرت یعنی جنیار کن جنیاری هر آمریکا به شهر زایه بله ویا لاب جاردی آمریکا ورزدی که به بزند تا چند گو آمریکا به وردی دوست که گرینچی پیدا را چکم را آمریکا سی ان سیه او کو اما دوست که تو با سی ان سی بالام دنگ نه هت یعنی تحقیق را تو مثلا من اگر سی ان سی بکرم لما علاوه بام دوست کات اتوانم مثلا تو هم امری سپی بیانم سی ان سی مثلا تو هم به واب شی فروش مو که ما یه خوم خوم درستم کرد بلام 2000 من بو ایش نگم بو ایش کردم که ده دنگ ته بگم مثلا اکری بو گوازره تو بو یرا مخم برنامه کم یک براسی بتوانم چند پرزنتیشن اپ کم لا پیمانگا کان لا کالجی هنر دانی کم دخون کار کنی تبرگیرم که براستی که او آمری باش چیه چون اصلا گندم که با آمری باش چون بین است نوا چون اوی که چکام رو بشیوی که زنیاری تو آنی نری موبایل که تو هموش تیم بزن یعنی سردم یک نیمه بتو آنی کسانی که بین خوان خواسته شته چی خراب من بنه با اوی که شته چی باشه مثلا لیرا لسلیمانی که اکبر هر مانه که خورس کنه فیر با هول یا نزیشی مثلا ملده ایگ نبون پرمه بیو خیلی چی دوست کنی دسخوشی و جیره زنی ولی بواری چاکر نوای براسی زور پروفیشنال چو چاکر نوای که درست کردن خورستره براسی زور خورستره بله لیو مثلا ابی خوی اگلایی که تو چو که یا چاکر نیا درست کردنی ایو نبتوانی هر دو چی پیر کنی یا تا به ایجلا قوص صاحب چو قوص درست کردنی ایجی مثلا اوش بخوی دنیا چی تره یعنی درست کردنی والی خورستره قوص درست کردنی قوص لکردوسان ایران عفوا لکردوسان روشالات اما کاغ رحمتی عینی من هی کاغ رضای حریری من که اودی زور بر دروس کرد کاغ رحمت او ماشاءالله زور امر دروس کرد پیای که زور میره بانش یعنی من دنزیکو این اسمو امرم دکری و نرخیان زور زور زور زیادتره قابلیت زیادتری و امرانی و باست بلام زور ببخشندی و شتی چی و ور نگری لبرم برا براست یعنی جی رز کاغ رحمت زور بپاچی شکی کاغ براست لکردوسانی تو چه چند بعد هم بودن از آخر هم که امری دیوان باقلمان درست کن ل منطقی یارسان پیام به اسدالله گواره او تنبور درست کرد تنبور کانی باشین تنبور کان لای آوان بلام اوی که لوز ضرور تر براستی بام خونه اوی لیره بتوان رپیشانگه بکی تو پیشانگای امری کردی کان مثلا چون لو لکردوسان یه رای من خلقی زور باش مانه کردوسانی روشلات لکردوسانی باکوری ما خلقی زور باش مانه اول سلیمانی لهویر شر خلقی که لو مجال عیش کرد من اما یابلم چند خوشه تو اگر جنیاری عود بی بانمونه لبریو بچه ترکیه لیو عود بکری تو لیرو تلفونی با کاغ رضای حریریه که ایدالی کاغ رضای عود یکم با درست که با تایب بدمندیه کار تکر تو هم بلم لزور لد عود میکره ترکیه که هم باشتر عود اگرانی کاغ رضای حریری اخو کاغ رحمت یعنی تو اگر تو تاری کاغ رحمت لیران لتاران بکری یا لیو کسانه بکری که با تایب بدمندیه برواب که زور گرانتر یعنی زور زور جیدل خوشی براستی که تو بنر خیشی کم تا دست بکید و کوالتیشی زور زور باشتر زور زور باشتر روی دنگاه بیزدابد بله بلان پیشنگا ضروره بونی پیشنگایی
0: من همیشه اتومه که ابه موزیکی کردی به جهانی بکره به جهانی کردنو موزیکیش پروسیه که ازگر آلوز و گرنگه امس چونه توانی نرگی امر موزیکی کن معنی و موزیک کنی به جهانی در رو بناسنین بگو معنی بابتی که باستان کردنوی پیشنگای تایبت با امر موزیکی کنی شکل لو بابتانی که اکره لدنیا دا کاری لسر بکره چون که برمانه چی امر موزیکی کنیش بشی چی گرنگن لناسنامه کلتوری ایما ولنو کلتوری شا هنر ولنو هنری شا بگو من بشی چی گرنگی موزیکی کردیه بای اکره لرگی و امر موزیکی ایما پیامی هنری خومن و بشیشی گرنگ لشو نسینته وی خومن بگین به جیهانی داره و ایچه لو خاله گرنگانش که من زور زر باورم پیه بو باسم کردو تکل کردنی امر موزیکی کرده کنه لگل ارکسترا بومنه به ایچه کتره لرگا کنی به جیهانی کردنی موزیکی کرده که اکره به شوی تون کردن لگل ارکسترا یکی فول هارمونیا خود اکره به شوی تون کردن لگل ارکسترا یکی فول هارمونیا خود ارکسترا یکی جداریا ایم او کاره انجام دین بویم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-81-05-05
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان بخول کن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0972-81-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکا و دبیستن 88.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارازوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو. هلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا و همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ايرا راديوي خاكا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیب یکی والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستق و حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیب پریتی لشیلی مهربانی و مروفایتی.

لباتی پیشکی شامل سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان بخنجری تیش هیا ابو طالبیش سالی 1941 گوتویتی گلی بچوک پیوستیان ببرادری دلسوس هیا باوکم دی گوت دشه کلیلی بچوک صندوقی گوره بکاتوا دای چیشم چیروشی کرتی دا جرائیوا آیا دریا گوریا بله زور گوریا باشه لشو هاتوا تیریشی بچوک دنوچی بچوکی لزوی داو کانیشی لی دربو کانیکا هر حلقلا و حلقلا تابو بو دریا گوریا کاتی که گمم دا کردو تا سور حل دا گرامو شلو شکت دا بوم بملاو بولادا غرم دادا دایکم دای گود پیویست بلانی کما و بقد ماوی حل دانو گرتنوی تپلیک پشو بدی نختی یا من بکرم همو کز دزانی که زویه کت چیلا گرنگنی زویه که هرچند بچوک بیو پاشن بتوی زویه چی دی بچیلی دبی یکم جار لسر تخو بکا نختی پشو بدی اخو ماوی نوان دو کتی بیش وک تخو بی دو زوی نیا هر بویش لسر تخو راکشامو لیم پال دایوا اوانی بلا مو تیده پرین دیان گود جو تیار مندو بوا خوتو تخو بی من وکو دولی نوان دو گندی شا خوی وابو یا وکو گنده چی سر گردی بینی دو شیو وهابو خوبی من بریتی بو لسنوری نیوان داغستان و همو بشکی تری دنیا. لسرو تخوبه راکشم بلام ننوستم. وکو پیر رویه چی بار پالم دایه و کارو بار کوه چی لنزی کوه بلاوره. چاویکم نیوه خوچا بو چاوکی ترم نیوه کراو بو. جویکم خستوه سر لپی کو لپکی ترم خستوه سر جویه چی تر. جارو بار ام لپی دوامینم نختی برزده کرده و جوم را دیره. ایا کتیبی یکمم بخلق گیشتوا ایا خوندویان توا لی دواون دبی چی در حق بلین جارچی گند کل سربانی چی برز جار دادا تام سوگر نبی بانجی یکمی بیسترا و بانجی دوام را نایلی کچکی ایک بکولان دا دروا اگر ببینی میوان یک برو گرژی لمالک دیتا دروا اخو قد سربو مال دادا کاد لسرت خوبی نیوان دو کتاب راکشم و بیستم زور کسی جور به جور به زور شوی جیا جیا کتابی یکمیان ورگرتون هرچونه به اماش تیشی آسائیه هیا حزی لسیو و هیا حزی لجوزه تو سیو سپیدکی بلام جوز دشکینی گندورش تو بی لی پاکش دکی توا بم جورش هر کتابه و چشنه باچونه چی دوه. جوان نیه جوز با قلم بر بشکینی. دبه جوز شکینت هبه. بلام نتوانی سیوی تر رو ناسک بم جوز شکینه قاش بکی. هر کسی کتابه بخوینه تا وعی بیشی لیده گریه. چقی دیه؟ نکتی بکی من. وکو پندکه دلی کچملاش بی عیب نابه. لگلمش ده ماوی پشودانم توابو و دز بکتیوی دوام رکم نازانم چند کس دی خوینه تاو اندازه چاپ هیچ نیه کتیب های 100,000 دانی لی چاپ دکره و لدوکان و کتیب خانکان توزی لی دنیشه و کس نی خوینه تاو و پیچوانه اموش و ده بی یک دانی کتیب یک دست تاو دز بروات و زور کس بی خوینه تاو من هیچ یکم لمانه ناوه تنیا یک کس کتیب کم بخوینه تاو بس ما دمیوه باسی ولاته بچوکو ساده و سرفرازه کم بو اوتاک کسب کم. ولاته کم کوتو تا چوه خلقه که بچه زمان یک دادوین باسی چی دکن و چه گوران یک دلین. من ناتوانم بطنی باسی هموشت یک کم. پیرمیدکان دلین تنیا به همو لایک هموشت بازدکره. هر کس باسی اشتی خوی بکه هموشت بازدکره. هر کس خانوی خوی دروس کردو و انجام گند پیدا بوا. هر کس زوی خوی کلاوا به ما و سرا پی زوی بوتا کرتو کل. جایستا و زو لخو هستاوم. امرو روژی یکم دیر چونم.
دیری نوی زویشی بیار بجوری دستوری کون رو جیواده بی میزکم حفت شتی بسر و بی که همو سر تایان یک دنگا تماشای سر میزکم دکم و دیان بینم یکم کاغت کاغذ سپی توخ دو پینوسی تیج سه وینی دایکم چوار نقشه ولاتکم پنج قاوی رشو گران شش کنیاکی داغستانی پنج استیره حوت جگره اگر یستا کتیب ننوسم کهی دی نوسم اگر گشت دسوته کتلی لسر کلانه لدر و روز لناو بارانشی نازدار دا دبریسکی تاو دلین روزی و همو جاندار کن لشاخان و کو پالوانی تنواز لسر پلکزیرینی حفت درنگ دا دکونه حلک سما روزی و دای کم دای گود تیشکی روز در زیو آسمان بداو باران دا دوره امرو بهار حتو تناو شاخان امرو یکم روزی بهاره اویش و کو من دست بخط جوتی شینو دکا بهاری داغستان پیم بله او حفت بهران چین کتو هتو همو سرطایان یک دنگا بهار ولام داداتو او بهرانی من همه داغستان پی بخشیو من و من نابیان دینمو توش با پنجکاند بیانج میره یکم آگر بو جیان بو قین و اوین دوم ناو با سربرزی، با نبردی، با نونانی، پیاو. سیم، خوی، تا تام بجیان بده، نرخ بجیان بده، چوارم استیره. با هیواو خباتی پیروز، با آمانجی برز و ریگای راست. پنجم، هلو، با نمونو سرمشق. ششم، زنگ، با بان کردنی همولا با یک شوین. حوتم، بیجنگ، با لیک جدا کردنوی گرمی قلو، کاو کوتی، بسود. داغستان ام حفت شته حفت چلن بدرختی چسپاوتوا همویان برو لکانی خوتو بمن ببخشا من دموی ببن با آگرو خوی حلوو از تیرا زنگو بیا جنگ دموی نویشی پیروزی شم هبه سر حل دبرم دبینم آسمان لروجو باران لآگرو او چن راوا دایکم همیشه دیگود داغستان خوی لخونده لآگرو او خلق بوك.

باو کودایک آگرو آو باو کم دیگوت یاری با آگر مکا دای کشم دا پاره و دیگوت برد مهاوی ناو آو هر کس به جوری دایشی خویدی تویا دایشی من بیانی و پاجنی و رو ایواران چون بو من وام دی تویا سبینان لسرکانی ده هات و جر آویشی دهینا و کوشتیشی زور بنر خلی دگر و سر قادرمی بردین ده سر دکو تو جرکی لسر زوی دادن و آگری لآگردان داده کرده و وک اوی ایشیشی زور پیروز بکا و آگری داده گرسان بر ریز و سوز و خوششویستی و تیر راده ما که اگره که باش ده سوتا لان چی راده جن وکشتی که زور من رخ بکا آوار رای ده جن نیور رو دوباره جره حل ده گرتو ده چو سرکانی آگری ده کرده و لانی چی راده جن نیور دیسان آوی بجره دهینا لانی چی راده جن آگری حل ده کرد همون روژه اما کاری بو بهارو هاوینو پایزو زستان بی اوی خوی تنگاو بکا بگرانو سنگینی وکشتیشی بنرخ ام ایشانی دکر دچو سراوی لان چی راد جند آگری دکردوا آگری دکردوا دچو سراوی لان چی راد جند لان چی راد جند آگری دکردوا و دچو سراوی من اوها دیکم دیتویاد که دچو سراوی پیدا گوتم چاوت لآگر بی که آگری دکردوا دی گوت پیل جرن ندی آو کبریجی که رای دی جندم بخون دی گوت باو چی دا غستان آگرا دا چی دا غستان آوا راست یکی چی اکان من وکو آگری سوروان کوات با نختی باسی آگر بکی بردیک با بردیک دادا پروشک آگری لیده بیتوا گاشیک با گاشیک دادا پروشک آگری لیده بیتوا ناولب لناولب بخشینا پروشک آگری لیده بیتوا وشه با وشه داده پروشک آگری لیده بیتوا پنجه بجی تن دور دا بینا پروشک آگری لیده بیتوا تماشای چاوی زرناجن و گورانی بیش بکا پروشک آگری تیده ده بین حتا تپلاش که کلاوی چی قوچی کولامر رو چیایی لسری دنیان وک آگر دبری قیتوا بطای بطی اگر دستی پیده بین که چیایی اگ با تپلاو دا چیتا سربان بفلی سر چیاکانی ام دورو برده کبیتا توانوا بفرخویشی او رنگی لیده بیتوا شاخی بزنچیوی کلگل کازیوی بیان ده لسلود که شاخ یک دوسته وک آگر دبلیسکیتوا چیاش دور بدوری لکاتی خور آوابون ده لناو آگری قرمزی ده ده تویتوا اگر لناو پندو گوته شاخان ده هیا لناو فرمیسکی جن چیاییان ده هیا لسر پلاپیتکی تفنگ ده هیا لسر دمی خنجری لکالندر کش راو ده هیا بلام گرم ترین و بسوست ترین آگر لناو دلی دای کانو لناو کچکا گری همو کو خیگ ده کچیه یک بیوی بخوی و بپسنی دلی هش تا بو آگر نچو متلای هیچ کس کچیه یک بیوی زمی پیویشی واب که چاکی لی نوشیتا و دلی کدوی دو کلکششیان وکل که مشک هوایا کدو پیرجنی چیهی بشاردین یششیان دقیجین یخ و قط اگر لا اگر دان تان دا نسو تی اوی دیش ولامی دادا تاو یا خوا اگر دان تان چور بیتاو اگر باسی کابرایشی زور رشید و عذاب کن دلین بلیسی اگره

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیوی خاک هشتا حوت پوینت حوت

0: वक्षोदकै पर्वरीवीर्यगायधु।
1: رادیو خاک 87.7

0: منالانه هل دگران با بالای پرسیاری بونه پنزی حزه کم دکروشتو بدوای سوراغی چتونه توش همین وک هلوی دامین و قد باله ولامت بوراو دکردم ننیوان هاتنو چونه همو دنیاد بو من دکر بیک بوشی پرلمانا تو بوی تو بی بیری جوان پرستید لنا خولیای هستم دانا باوشت نازی من دکرده و ای بابا جم بو دنیا اشتی بچوک کت دبردم اوه شیوت استاش نبرچام ما بابا جان نگورا ای چیب کم جیان چون بگرم او دوا و بابا جان چیب کم
1: رادیوی خاک 99.1